0: eta minimal eta heula kang web kitu nya. Kantengan lamun misalkan urangna anu tiasa punten tiasa nonton mainkan alat musik malah jadi demonstrasi payunan anak gitu kang web.
1: Kawih kaulinan nyaeta kakawihan barudak atawa kawih murangkali mangrupa sabangsa kawih anu biasa dikarawihkeun atawa dinyanyikeun ku barudak nalika arulin. Boh arulin di jero imah, saluaran imah, atawa buruan dina keur kaayaan caang bulan atawa oge dikawihkeun di mana maranehna biasa arulin. Rakitan kakawihan barudak mangrupa lalaguan balarea anu sifatna anonim. Biasana tara sarua tiap wewengkonna sok aya bedana disaluyukeun jeung alam sabudureunana.

Koni Jawa Barat, ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental karena tradisi, nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun karena kemekaran anyar, nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona, nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta Pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam, butuh waktu anu teu lila pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeun nari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pager anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

pesisir Pangandaran perenahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panonpoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa atraksi basisir saperti windsurfing, scuba diving, snorkeling. Naik parahu nyebrang ka pasir putih, sarta nitenan karang jeung rupa-rupa lauk hias di jero laut. Warta Pamungkas. Kawah putih anu aya di puncak Gunung Patuha Ciwidey Bandung Kidul, kajojo pisan di Bandung. Kaendahan sarta kawahna mincut para wisatawan pikeun ngajugjug ka tempat eta. Sepanjang jalan ngajugjug ka kawah putih, baris disuguhan pemandangan tutuwuhan anu nambah sejukna tempat eta. Kaendahan alamna, pepedut anu kandel jeung cai kawahna anu katempona bodas kabiru-biruan. Cai nu aya di kawah bisa robah-robah rupa gumantung kana suhu cuaca jeung gas sulfur anu aya di dinya. Bisa budurna eta kawah, lolobana tatangkalan anu paeh, anu ukur ngesakeun tangkal jeung dahan wungkul. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina.

0: Warta Pro Opat.
1: Imah adat Sunda anu dicutat tina filosofi sasatoan, aya anu disebut imah adat Tagog Anjing, anu hartina anjing nagog. Upama dititenan loba pisan bedana jeung imah adat sejena. Salah sahijina nyaeta pondasi wangunanana anu teu pati luhur jeung dina taneuh aya kai pikeun nahan imah. Dina bagian suhunan wangunanana segi tilu, ngahiji jeung wangunan imah anu wangunanana segi panjang, manjang ka bagian tukang. Di teras aya sorondoy anu mangfaatna pikeun ngahalangan cahaya panonpoe sangkan teu panas. Jenis imah eta masih bisa dititenan di Garut, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Imah adat Sunda sebagian dicutat dina filosofi sasatoan sejena nyaeta julangapak anu mibanda harti manuk anu keur ngapak jangjang. Hal eta bisa dititen tina posisi suhunan imah anu lebar ka sisi bagian kenca jeung katuhu saperti manuk anu hibar. Bahan anu digunakeun pikeun ngawangun eta suhunan nyaeta ku eurih, injuk jeung daun rumbia. Sok sanajan ngagunakeun bahan anu ala kadarna, eta imah tetep aman jeung moal bocor dina usum hujan. Dina bagian suhunan, aya palengkep anu siga wangunan cagah gunting atawa capit hurang, nyaeta pikeun nyegah cair rembes ka jero imah. Imah julangapak bisa ditempo di kampung-kampung adat anu aya di wewengkon Tasikmalaya jeung Kuningan, saperti Kampung Dukuh jeung Kampung Naga. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia. Tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kala Warta Pro Opat.
1: Salian kasenian-kasenian tradisional di Provinsi Jawa Barat oge aya seni sastra daerah, nyaeta seni sastra lisan, aya oge jenis sastra tulisan. Sastra lisan ngewengku carita-carita rakyat, dongeng, legenda, mitologi, sedengken sastra tulisan aya dina naskah-naskah kuno. Di wewengkon Jawa Barat, sastra lisan dijieun dina wangunan pantun. Pantun nyaeta puisi anu diselang sekar jeung obrolan, kitu deui leunjeuran caritana. Pantun dibawakeun ku juru atawa tukang pantun. Biasana wangunan sastra pantun eta dipidangkeun pikeun mirik upacara-upacara adat. Warta Pamungkas. Ucing-ucingan biasa disebut meng-mengan atawa aya nyebut ucing udak. Dimimitian kucing ciripit, suwit atawa hompimpah pikeun nangtukeun ucing. Sabada eta anu ucing baris ngudag lawan nepi ka beunang, saterusna anu beunang langsung jadi ucing, sawatara pamaen nu samemehna jadi ucing bebas tina tugasna. Dina versi anu beda, lamun pamaen beunang kunu jadi ucing, baris jadi baladna dina ngabantu ngudag pamaen sejena nepi ka kabeh pamaen beunang ku jadi ucing. Ucing-ucingan dimimitian deui ti awal. Sababaraha model ucing-ucingan di masyarakat Sunda, diantarana aya ucing sumput, ucing tiham, ucing sarung, ucing babet, ucing kup, ucing bol, jeung ucing nagok. Bungsa kitu kalawarta anu didugikeun, simkuring punia iswara, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Tingkeban nyaeta upacara anu dilaksanakeun dina mangsa kakandungan 7 bulan. Hal eta dilaksanakeun sangkan jabang bayi anu dina kandungan jeung indung anu rek ngalahirkeunana baris salamet. Tingkeban asal tina kecap tingkeb anu hartina tutup. Dina upacara tingkeban biasana dilaksanakeun pangajian maca ayat-ayat Al-Qur'an surat Yusuf, surat Luqman jeung surat Maryam. Bisa gedengin eta disiapkan oge pancaraken pikeun upacara ngamandian ibu hamil, anu utama nyaeta rujak kanistren, anu esina 7 rupa bubuahan. Indung anu keur ngandung dimandian ku 7 urang kulawarga deheus, tur dipimpin ku saurang paraji. Ngagunakeun 7 kebat samping batik, ngamandianana make cai kembang 7 rupa. Warta pamungkas. Upacara reuneuh mundingeun dilaksanakeun lamun aya awewe anu kakandungan leuwih ti 8 bulan, malah aya anu nepi ka 12 bulan tapi can ngalahirkeun keneh. Hal eta di masyarakat disebut reuneuh mundingeun. Eta upacara dilaksanakeun supaya eta awewe anu kakandungan sagancangna ngalahirkeun. Dina lumangsungna eta upacara, beuheung eta awewe dikangkalungan ku kolotok jeung dituntun ku indung beurang bari maca doa tur dibawa ka kandang munding. Lamun di eta tempat teu aya kandang munding, cukup ku ngurilingan imah anu lobana 7 balikan. Awewe anu kakandungan, laku lampahna kudu siga munding ka asup niruk sorana. Bari dituntun diabring-abring ku barudak bari marawa kameti, satuluyna ku indung beurang di mandian, terus dibawa asup ka jero imah. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

pedah kuring igel-igelan jeung ceceleuweungan. Barudak awewe lalaki rame areak-eakan salusurakan. Sawareh pating corowo. Mang dip-dip gelo, mang dip-dip gelo. Ari kolot-kolot nu ngaregrek di kajauhan. Tekenat karo godeg bangun nu hareraneun pisan. Malah nu narangtungna rada dareukeut mah kadenge al-istighfar nyarebut jenengan Allah. Deuh, karunya teuing ora-ngora tur kasep. Ari taeun but kurang saeunan. Ceuk bi aning nu nangtung teu jauh bari ngusapan dadana. Tapi kuring teu paduli, mangsa bodo. Kuring teu rek ambil pusing, rek disarebut gelo, rek disarebut kurang saeunan. Da kuring pribadi mah nikmat pisan igel-igelan jeung tetembangan teh. Padahal maranehna oge mun mangih kabungah jeung kanikmatan teh, rea nu sok rereng kenekan jeung hahariringan. Tapi tara disarebut gelo, komo make disaruakeun mah. Naha, naon bedahna jeung kuring? Padahal sarua makhluk pangeran. Moal gara-gara kuring igel-igelan jeung tetembangan, mun teu mangih kabungah jeung kanikmatan paparin pangeran, kulantaran kitu kuring teu paduli, kuring terus-terusan ngigel jeung ceceleuweungan. Kuring lain ngaji kosar, nyabiko nya kasar. Kuring lain ngaji dosar, nya bodo nya sasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo. Ngaran kuring Dipa, sok di dip dip dip dip. Kileuleutik ngaran Dipa teh, bejana hartina Dipa teh taimuning. Kungsi ku kuring ditanyakeun ka emak, basa anjeuna aya keneh di kieuna. Kieu walaranana teh, rea jelema nu ngaranna Alus, upamana Haji Sobar, tapi manehna barangasan. Haji Makmur, tapi hirupna kekerehet. Raden Darmawan, tapi koretna udubilah. Kamu Sapir oge, kolu ngusir. Nyakitu deh aya nu nyieun perusahaan rik-rik gemi, tapi nu boga nanya awun tah nyarucah. Aya nu nyieun ngaran gedong repeh rapi, tapi ripuh, da usaha teu kaur ku pasea. Tah, nu matak awak mah di ngaranan teh Dipa. Nya, Dipa teh taimuning, barang kotor luyu jeung asal manusa. Tapi muga-muga kumake ngaran kotor teh jadi sabalikna, awak jadi jelma bersih hate. Waktu umur kuring ningcak 10 tahun, mak teh pupus. Sapupusna emak, bapak curuk cerek bae. Eta bae nepi ka kuring bujang teh ngalaman tilu inung tere. Ari inung tere teh rerea namanya gitu. Tapi kuring teu ngaleungitkeun kana kanyaahna. Kuring disakolakeun jeung dipasantrenkeun. Najan ukur tamat sakola dasar jeung hatam Quran. Waktu kuring disapih ku bapa jeung ku inung tere, kuring teu boga naon-naon. Lungah lingeuh teu puguh gawe, rek tani teu boga sawah, rek dagang ge teu boga modal. Hirup di lemur asa sundul, dunya asa jadi heureut. Beng kuring init milu jeung batur usaha kapeuntas ka Jambi. Tapi najan cenah di Jambi teh rea duit. Ari keur jelema bodo cara kuring mah, di mana-mana oge sarua bae. Eta bae dagang es genep bulan teh ukur boga saongkoseun bali ka lembur. Hiji mangsa kuring diteang ku Mang Haji, paman kuring adina bapa. Anjeuna nganasehatan, kieu pokna teh. Ditenjokeunana ku Emang, ujang teh bangun teu maju-maju. Maksud teh dina kahirupan, di dieu susah, dipeuntas oge susah.
Cil ayeuna mah turutkeun omongan emang. Ci ayeuna Ujang kudu ngisat diri. Ujang gerak meresihan awak. Muga-muga Allah maparinan pijalanan Ujang mulia. Kumaha carana mang? Hoyong tika pengkar abdi teh. Syukur atuh. Ari aya karep sorangan mah leuwih utama. Cieu carana. Sakumaha anu dilakonan ku emang? Basa emang keur prihatin kawas Ujang ayeuna. Mimiti salila 40 poe Ujang kudu mutih. Hartina teu meunang ngadahar naon-naon. Iwal ti cai herang jeung sangu. Ari sanguna memeh didahar teh tinyuh heula ku cai. Tamat eta gerak mani unggal tengah peuting di balong sarta maju ka hareup. Hartina peuting kahiji di balong nupang deukeutna. Peuting kadua maju dinu ditueunana deui jeung saterusna. Beuki jauh nepi ka 40 peuting. Omat ulah kapangih ku jelema. Sanggeus tamat sarta teu aya halangan naon-naon, Ujang kudu nutup maneh di kamar. Ulah kaluar-luar sarta kudu mati geni teu meunang dahar teu meunang nginum saminggu lilana. Mun anu sakitu henteu batal, insya Allah sagala pamaksudan Ujang baris dikabul. Tuluy Mang Haji teh mewarang nyatetkeun bacaan-bacaanana sarta kudu diapalkeun. Poe isukna oge kuring geus prung ngalalakon papagah emang. Malah matuh oge henteu di bapa tapi di bumi anjeuna. Nuka hiji nyaeta mutih 40 poe tea. Berkah teu aya halangan harungana naon. Tamat. Nyakitu deui nuka dua. Mani unga peuting di unga balong teh. Tekung si pangih jeung jelema. Kari anu beratna nyaeta ngaringkep maneh di kamar bari mati geni. Sapeuting dua tilu nepi ka peuting kalima mah ripuh pisan. Panas bayeung yang peujit asa karerap. Keselna lain lumayan. Sapeuting teh ngan henteu asa 10 taun mah titingalian rupa-rupa. Pika sieuneun, pika seurieun, pika rujiteun jeung rupa-rupa deui. Tah, dina peuting kagenep rupa namah tanaga jeung nafsu teh geus beak. Awak tiis jeung panas teu hareudang, teu halabhab, teu lapar. Hate manteng kanu hiji. Titinggalan nu teu pararuguh teh teu aya deui. Langit pinuh ku bentang nu tingkariceup. Cahyana aya nu hejo, aya nu koneng, emas, kayas, bungur jeung bodas malati. Ting sirorot maruragan kana sirah. Tiis nikmat teu aya babandinganana. Peuting katujuh awak geus teu bisa walakaya. Hate pasrah kanu kagungan. Jempling teu aya nu kadenge, teu aya nu karasa. Tiis dingin paripurna. Suwung nu aya ngan kaakbaran nu maha kawasa. Katingal leungeun Mang Haji ngarampa dada kuring. Tuluy tongong leungeuna diantelkeun kana liang irung kuring. Lalaunan awak kuring ngangkat. Pung ngapung beuki lila beuki muluk. Mang Haji katingalna beuki leutik. Nepi ka lesna pisan. Bus kuring ka karaton Sigrong. Gulang-gulang nu ngajaga kabeh marere hormat. Kuring lempang di tengah-tengah barisan mojang garilis anu teu eureun-eureun ngalawuran kembang malati ka kuring bari rampak ngarawih sorana halimpu angin-anginan.

nya kasar, tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar, ngaji rasa bodoh. Guru dul para gegede numapang, kuring didehuskeun kanu boga karaton, pamaget anu linggih dina korsi gading, estu matak serab dingana, lain bae panganggona anu hurung herang sarwa hejo, tapi pamenteuna hurung mancur pinuh ku wibawa jeung komara. Anjeuna ngahiap-hiap miwarang kuring ngadeheusan, kuring didiukeun milu hempak jeung gegedean anu caralik dihanapkeun di payuneunana. Breng isri-isri teh rampak ngarawih, pok-pokanana persis saperti anu dikawihkeun ku mojang-mojang tadi. Jep nu ngarawih, jung raja ngadeg, tuluy lungsur nyamperkeun ka kuring. Ceg pananganana duanana nyepeng kana sirah, bari deku anjeuna niupan mun-munan, tuluy sasauran ditompokeun kana ceuli. Muga hidep sing jadi jelema soleh, keun ku eyang diaping dijaring. Ari nyah beunta, kuring pohara kagetna, dagening keur pada ngariung-riung. Kadenge hawar-hawar bapak kuring nyarita ka Mang Haji. Lain atuh Ki Haji, kumaha mun urang inuman citajen bae sugan budak teh? Ulah kak, kapalang, kapan ngan sababaraha jam deui bae? Moal, moalna naon? Nya, kapan geus sakitu ripuhna? Malah kapan tadi mah sugan teh geus tuluy. Bisi kuma onam kakak mah, sieun katempuhan ku indungna. Ngadenge kasauran bapak kitu, kuring maksakeun imut. Atuh da kapan emak teh geus lila taya dikieuna. Tapi Mang Haji kekeuh teu mikeun. Najan mikeun oge, kuring nu moal daek. Atuh da ceuk kuring ge tadi, ayeuna kuring teh geus teu ngarasa halap-hap, teu ngarasa lapar, teu boga-boga acan parasaan. Komo make aya kahayang mah. Gelendung magrib, kawas nu papaheula pada hayang ngahuapan citajen kuring. Mang Haji nadahkeun panangan kaluhur, bari ngucap alhamdulillah. Saminggu ti harita, kuring geus jag-jag waringkas deui sakumaha sasari. Saminggu deui tidinya, ka kuring aya nu ngajak nganemer ka Jambi. Beng kuring ini deui ka Jambi ngadua kalian. Kunu boga duit pohara kuring dipercayana, kauntungan kawas nu dikedukeun bae. Sataun borongan teh kakara anges, kuring balik ka lemur teh rebo ku babawaan. Barang sifat nyamuk, wol mah wol, aya 5 koperna. Barang-barang emas perhiasan aya 2 kilo na. Duit ngan teu pinuh bae sakoper. Tepi ka lemur ngenek kopoean, kuring kawin. Kabeh babawaan dipasarahkeun ka pamajikan. Sanggeus misahkeun keur bapa jeung Mang Haji. Itung-itung pamulang tambah kana kahadianana, malah inung tere oge disalinan ku perhiasan-perhiasan. Pohara aratoheunana, pamajikan teh koloteun, make meuli imah, sawah, meuli balong oge aya kana tiluna. Komo doma mah mani gareyek. Hiji mangsa karek pisan aweh salam ta salat subuh, aya sora kana ceuli mani atara pisan. Hidep teh lain rek jadi jalma soleh teh ya. Sumuhun, rek diiraha ngamimitian. Raraosan mah parantos, nya rarasaan wungkul. Tipoe ieu nya, mangga. Bedahkeun balong nu girang, pilihan laukna nu galede, tuluy bawa ka pasar. Ditah mawa nama kanu sejen,
buruhan bae sing peryoga. Mangga, sasauran sareng saha akang? Cek pamajikan nuges nangtung dina panto musola. Ah, teu nyarita jeung sasaha. Gening, geus, tong rea sacarita awewe mah. Anggur sadiakeun ci kopi, akang reka sawah. Sanggeus dangdan jeung rengse ngopi, kenseling kuring kabalong. Der ngabedahkeun dibantuan ku barudak tatangga anu disampeuran sapanjang jalan. Pamajikan mah teu nyahoeun kuring ngabedahkeun teh. Laukna diakut dina karamba ka pasar aya tilu tanggunganna. Nepi ka pasar ceuk nu nelepon kana ceuli teh kudu dibagikeun ka nu teu baroga jeung ka tukang baramaen. Nya dibagikeun aya nu dua, aya nu tilu. Pohara aratoheunana. Narampananana oge rereana bari ngadaregdeg. Tayohna bawaning ku atoh. Kacipta ku hate mana teuing narikmateunana engke ngadalaharna. Atuh da meureun. Saumur-umur kakara rek ngadalahar lauk pungkil. Hate kuring jadi kebeku kabungah jeung kanikmatan. Lantaran geus bisa mere ka bunga jeung kanikmatan ka sasama kaula. Nepi ka eta rasa teh ku kuring teu katahan deui. Rengkene kuring igel-igelan jeung ceceuleungan. Kuring lain ngaji kosar, nyabiko nyakasar. Kuring lain ngaji dosar, nyabodo nyasasar. Tapi kuring ngaji gosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodoh. Jelema sa pasar kabeh ngadeg-deg. Barudak pating corowo. Mang dip-dip gelo. Mang dip-dip gelo. Tapi kuring tepaduli. Sungut-sungut na iye. Isukna derdei balong nu tengah dibedahkeun. Laukna nyakitu dibagikeun deui. Nikmat rasana teh rengkenek deui kuring igel-igelan bari ceceuleuweungan cara kamari. Barudak ngiak-ngiak jeung nyurakan beuki rea ti kamari. Tapi nu aratoheun oge aratoh baris dalahar jeung lauk pungkil. Kunaon balong teh bet laukna dibagikeun? Kapan eta teh meunang meulian burayakna oge? Ceuk pamajikan bangun keuleuna keur. Nah, balong saha kitu? Kapan balong urang? Ceuk saha, ha? Balong urang? Bari ngomong kitu teh, ngan gampleng, gampleng bae pamajikan ditampilingan. Bisi teu nyaho, eta teh balong titipan pangeran. Nya kitu deui eusina, urang mah darma ka titipan. Naringal kuring nampilingan pamajikan, tatangga-tatangga pating jararit. Sing eling, breg ngarogrog. Tapi nu ditampilengan nama, teuna hateu nehe. Ditanya naon nu nyeri oge ku tatangga, kalah ku rungah ringe. Baru naon nu nyeri, nyeri ku naha. Rek naon aranika ka dieu, cekuring ngorongos kanu araya, bari dipelong beungeut na saurang-saurang. Pamajikan-pamajikan kuring, hih, abong-abong nu burung. Tembalna bari tingla leos ngajarauhan. Rengkene kuring igel-igelan bari ceceuleuweungan. Hate nikmat ku geus bisa ngawarah pamajikan nu geus wani-wani aku angga kana barang-barang titipan pangeran. Tah, kajadian harita nu ku kuring dicaritakeun dina awal ieu carita teh. Keur nikmat-nikmatna motah, aya telepon kana ceuli. Tuh, budak nu ingkud-ingkudan, parieuskeun sukuna nu cacad teh. Kabireungeuh ti kajauhan si Odon anak tatangga budak lalaki, umur ulasan taun, ingkud-ingkudan kalebah dieu. Meureun, dirituna mah, rek milu jeung babaturanana ngareak-reak kuring. Sakanyaho si Odon teh, geus tanpa daksa ti leuleutik. Dampal sukuna anu katuhu teu bisa napak kana taneuh. Tapi nyagigir nyang hareup ka jero.
atuh ari lempang teh nya pengke nya ingkud-ingkudan. Da nincakna suku nu katuhu mah lain ku dampalna teh, tapi ku gigirna. Bari terus igel-igelan jeung tetembangan, kuring ngadeukeutan gumplukan barudak. Geus deket pisan, buriak barudak teh lalumpatan bari salusurakan. Kulantaran si Odon mah teu bisa lompat tarik, atuh ceg bae punukna ku kuring ditewak. Manehna tetarejelan bari jejeritan, kolot-kolot anu tadi narangtung bae di kajauhan, ayeuna mah ngambreg nyalampeurkeun. Ting corowok nitah ngelesotkeun si Odon. Persis waktu maranehna daratang kahareupeun kuring, nu paparahna mah rek narulungan. Dampa suku si Odon ku kuring dipariuskeun satakerna, lain ukur ngadarekdek, tapi sorana pating baletok, sada tulang potong. Atuh jelema-jelema anu ngadegdeg teh pohara rareuwaseunana, malah rea nu tinjarerit. Anehna, si Odon mah anu tadi tetara jalan jeung tulung-tulungan oge kalah kacicing. Bangun teu nyeri-nyerieun sukuna dipariuskeun nepi ka ngabeletok teh. Ajaib, kuring oge da ngarasa aneh. Sanggeus si Odon ku kuring dilesotkeun, manehna lumpat caranu sejen. Sukuna nu tanpa daksa teh ngadak-ngadak cageur. Teu beda jeung sukuna nu kenca, teu beda jeung suku urang. Naringal suku si Odon jadi cageur teh, nu araya didinya, eueuh nu lemek sungutna marolongo nangtang laleur. Ari kuring tuluy igel-igelan jeung ceceleuweungan deui. Atuh da hate nikmat ku geus bisa nyageurkeun budak anu tanpa daksa, anu saumurna jadi pamoyokan babaturanana. Isukna waktu manceran, kenceling kuring init ka pasar. Daya telepon kana ceuli, ngabejaan harita pisan kudu lalajo nu balanja. Datang teh ka pasar, nenyo nu keur oray-orayan ngantri beas. Awewe lalaki, diantarana rea aki-aki nini-nini jeung barudak. Mangkaning dinu panas nong toreng, jorojoy hate teh karunya. Buru-buru kuring asup ka toko beas langganan. Tret nyeun bon dua kintaleun. Mayar nama kumaha pamajikan. Tara sok teu percayaeun. Da nyahoeun kuring rea duit bawa ti Jambi. Nuker alantri ku kuring dicalukan. Leut ngabrul nyampeurkeun. Beas nu dua kintal teh ku kuring dibagikeun. Aya nu tilu liter, aya nu opat liter. Henteu meuli gratis. Ngan sajongjongan geus amrin, ningal maranehna aratoheun, atara kagambar dina beungeut-beungeutna anu sarepa. Hate kuring pohara nikmatna. Reng kene kuring igel-igelan bari ceceleuweungan. Anu tadi dibarere beas oge, komo barudakna bari narangeuy boboko beas teh, milu nyarurakan jeung maroyokan. Mang dip-dip gelo, mang dip-dip gelo. Datang ka imah pamajikan nganaha-naha. Saha cenah ngebon beas rea-rea teuing keur naon? Teu dijawab ieuh, malah kuring malik nanya, kumaha geus dibayar? Parantos walona. Kuluhit saha? Ku artos titipan pangeran. Rengkene kuring igel-igelan, dani mat atuh ngadenge jawab pamajikan anu sakitu simpatikna. Ngeng telepon kana ceuli, kudu init ka tetangga desa nepungan Kijaya. Nanyakeun imahna teh imah saha? Kijaya teh jelma beunghar jeung pamingpin. Malah beunghar teh nyieun gedong sagala, sanggeus manehna jadi pamingpin. Dasa memeh nama jelma kokoro nyoso. Kenceling kuring nepungan, sanggeus pahareup-hareup pok kuring nanya, ieu teh bumi saha kak? Nah kitu, jawab nak morongos. Ah yang terang bae, imah dewek.
Ngeng deui telepon. Jelema namah tong dina naon. Imahna bae duruk. Kuring ngaleos bari teu permisi-permisi acan. Kadenge Kang Jaya ngagleneng. Abong-abong nu gelo. Balik deui kuring ngajingjing minyak tanah sakaleng meunang ngebon ti si Bopeng. Bur, bur, minyak ku kuring diseblok-seblokeun ka imah Ki Jaya. Memeh nu bogana jeung tatangga-tatanggana bisa ngahalangan, geus guremanten ku kuring disunut. Seuneu ngabela-bela, rengkene kuring igel-igelan, teuing dararasaan teh nikmat teh. Jelema-jelema jeung Ki Jaya, lain ribut mareman seuneu, tapi kalah ka ngaraponan kuring. Atuh gedong jeung eusina teh ledis jadi lebu karena awak mimiti bakbuk-bek nu nonyok nu neungeul malah aya nu ku batu sagala tapi teuing bet teu karasakeun nyeri ulah ngalawan turutkeun bae kana kahayang maranehna ceuk telepon kana ceuli teh raketek raketek kuring di borogod leungeun dibakekeung ditalian kana tangkal buah suku dibengkeut dicangcang kana tangkal jamu bari hantem pada neungeulan kuring peureum bari ngahenen rarasaan pohara nikmatna nyah beunta katingal aya polisi tiluan tukang ngeunana jelema-jelema anu tadi ngaraponan bari ngaregreg udaran panyangcangna tuluy gotong asupkeun kana jeep. Salah saurang polisi tinu tiluan marentah kanu area didinya. Lawan. Cek telepon teh kana celi kuring. Kuring usik. Bret, bret. Tamang-tamang nunalian teh pargat sorangan. Polisi jeung nu araya kabeh arlohok. Arengeun soteh. Sanggeus ku kuring ditangtang. Breg manehanana rampak maju. Ngangseg nyoroyok. Sebruwet kuring narajang ngamuk nguak ngawi nu disepak ngajengkang nu ditajong ngajolopong nu dijejek ngajahjer batu jeung paneungeul bak bikbek kana awak jeung kana sirah tapi taya nu karasaeun nyeri ningal kitu jelema-jelema nu rea nu mimiti nungdutan lalumpatan tapi ku kuring terus dibeledih diubrak-abrik dor dor. Polisi ngabekaskeun pestolna tapi taya nu keuna nembak ka luhur meureuning sieunan ayeuna jelema-jelema birat malah polisi-polisi oge ngalalacir kadenge jeepna ngagerung barali kawasna mah kuring balik ka lembur bari igel-igelan jeung ceceuleuweungan isukna janari keneh kuring ge can hudang-hudang acan geus aya nu pupuntenan. Nyah kuring beunta ngeng telepon kana ceuli turutkeun ka hayang tamu teh da ieu mah pamingkin bener teu mandi-mandi acan ukur si beungeut buru-buru kuring nepungan tamu teh ka hareup kasampak teh bapa bupati geus cali dicalikeun ku pamajikan tayohna mah cageur mang dipate. Saurna bari ngasonggeun pananganana ngajak sasalaman. Pangesto nun, tema kuring bari munjungan. Tadi nama, kuring kadieu teh rek engke pabeuberang. Tapi lantaran ngaradak aya interlokal jam 7 kudu ka Jakarta, nyamaksakeun aina subuh-subuh. Ku kuring ge kapikir, tangtu baris ngabarubahkeunana ka Mang Dipa teh. Tapi kumah ada kapaksa tea tesawios malah nuhun bae nu aya kanggo abdi mah bapak parantos rulumpaheun karo rompok butut malah tibareto aya maksad nepungan teh wasa Mang Dipa kakara datang ti Jambi rek menta oleh-oleh bejana rada mucekil usaha teh kaleresan bae abdi teh dipercanten ka titipan dunya ku pangeran teu benten sareng bapa kaleresan ku Allah Subhanahu wa taala dipercanten ka titipan pangkat bapa bupati ngahuleng bari ungut-ungutan
tuluy netep seket pisan ka kuring, tapi bari teu leme. Ayeuna kuring nu rea nyarita, nyaritakeun pangalaman babakuna mah. Dina tungtung obrolan, Bapak Bupati ngajak kuring sangkan daek dibawa ka dayeuh. Kulantaran cek telepon oge kudu nurutkeun kana kapalaena, nya kuring daek milu. Si Horeng anjeuna teh dikawal ku polisi anu samagreng satilu-tilu ngadaragoan dina jeep. Caritana diwus kuring milu ka dayeuh. Nepi ka dayeuh, kuring diasupkeun kana sel paranti nutup nu gelo. Poe ka opat kuring ditahan, kira-kira pecat sawet. Ngeng bae telepon kana ceuli, geura balik. Pamajikan mamataeun, nya kumaha kaluarna, dah sel di sosi pageuh jeung mun bisa keluar oge tina ieu sel, moal bisa keluar ka jalan nu jaraga sakitu ngaregrekna. Hayang teu balik, pugu hayang mah, sok atuh meungpeung isuk keneh. Juung kuring nangtung, ceg kana panto sel di gujag gajri, berae muka, tuluy kaluar, nu jaraga bangun api lain pisan. Datang kana panto kaluar, golotrak anu ngajaga panto teh mang mukakeun. Leos kuring ka jalan, selah kana oplet nu kabenaran keur nurunkeun penumpang saurang. Datang ka imah, pamajikan nyarita tas mayar parurugi ka Ki Jaya, nu imahna diduruk teh. Teu dijawab ieu, da kitu alusna. Kabeneran harita teh poe Jumaah. Jelema-jelema anu rek Jumaahan geus mimiti ngaleut. Rengkene kuring igel-igelan bari ceceuleuweungan. Ngadatangan jelema-jelema nu teu arinit ka masjid. Nu katewak gampleng-gampleng diteungeulan. Nu sajena bira talumpatan arinit ka masigit Jumaahan. Unggal poe Jumaah kuring sok ngaleyang bae. Mapayan imah-imah bisi aya nu teu Jumaahan. Nu teu boga samping jeung karepus ku kuring dipangmeulikeun. Mun kabeh jelema-jelema sadesa awewe lalaki kolot budak geus arinit ka masigit, hate ngarasa pohara nikmatna. Rengkene kuring igel-igelan bari tetembangan. Kuring lain ngaji kosar, nya biko, nya kasar. Kuring lain ngaji dosar, nya bodo, nya kasar. Tapi kuring ngaji kosar, digogo bari disasar. Ngaji rasa bodo. Sobat budaya, sakitu carita ponok anu kadugikeun dina danget ieu meting karya sastra Ki Umbara dina jejer carios Pajar Kuring Gelo. Hatur nuhun kana sanes kanten panitena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag.

0: Tes Peuting ti RRI Bandung. Gerentes ati ting trim, mawa beja, mawa carita. Isarah pikeun kurban geus natrat dina garis Quran jeung sunnah. Makna kurban kahontal ku akal, kaharti ku pikir, karasa ku kalbu, pikeun nyangking makom takwa.
1: Jeung sato-sato kurban teh, kami ngajadikeun keur maneh minangka sabagian tina syiar Allah. Didinya teh aya kahadean ganjaran keur maneh. Kukituna maraneh nyebut asmana Allah waktu keur mencitna bari ngabaris. Tuluy upama geus rebah, pek gerada lahar tina sabagian eta pepencitan teh, sarta bere dahar jalma-jalma anu butuhun jeung jalma-jalma anu menta. Nyakitu kami nundukkeun ingon-ingon teh keur maraneh, sangkan maraneh muji syukur.

Nabi Ibrahim diuji rasa cinta nak, diuji ketakwaan nana. Berat mana Ismail anakna atawa cinta ka Gustina? Nabi Ibrahim lulus ujian, cawisanana tempat endah, sawarga pinuh kanikmatan. Kiwari kurban jadi amalan sunnah umat Islam, amalan anu kudu dilakonan ku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pikeun ngaleupaskeun diri tina sifat hawek, kadedemes, harak, sarakah jeung sifat-sifat hewani sejena. Sifat-sifat nu sok gugulantungan dina hate ngadodohok jalma

0: Warta Pro Obat.
1: Dina kaulinan bebentengan dibutuhkan keparigelan jeung strategi anu hade. Tiap pemain kudu bisa ngahindar ti lawan, lompat bari komunikasi pikeun nyerek lawan, nyerang tur ngarebut benteng lawan. Saban tim bisa nangtukeun barang jadi bentengna, bisa mangrupa tangkal, tihang atawa batu, luju jeung kasapukan saban tim. Nu meunangna ditangtukeun ku tim nu paling loba keuna kana benteng lawan. Jeung dina waktu keuna kana benteng lawan, biasana bari ngagorowok benteng. Wartos Pamungkas. Dina kaulinan hahayaman, salah saurang pamain jadi hayam jeung saurang deui jadi careu. Membaris ngundag-undag hayam nepi ka beunang. Eta kaulinan biasana dipaenkeun ku lobaan. Pamain sejen salian hayam jeung careu nyeun buleudan nu baris jadi kandang jeung tempat nyumput hayam. Lamun hayam rek asup kana kandang, pamain sejena kudu sagancangna naekeun leungeun pikeun jalan asupna hayam, tur sagancangna nurunkeun deui eta leungeun pikeun ngajaga hayam tina udagan careu. Kaulinan hahayaman baris lekasan lamun eta hayam geus katewak ku careu diteruskeun milih pamain anyar. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, web rukanda tepang deui dina